0: mabanga manje u tuturo pano. Hey ndi tshituturo. Tshituturo mabanga othe.
1: Mbosa, ambe njani namahashi? Hey la mwana wabo. Ska vuwa ka tiperesena. Kare mushimani kiona jokena fanasi ona nikumushibile. Ungeletsa muhlolo mwana wabo.
2: Mfondini angene hoka u. Udlala ndoni ke wena mfoka phila. Uyabona mina ke mfoka.

Jina la wendi Bikili Kapalapala FM, Bikili SA na JR Player na Mwakambani, Mwakambani make JR Mutambi Dendera wone hapa itinga la budi hile, ni machilo ni ya budi kama ndela ni 6 to 9 AM locha rikwe kato za mapungo studio barichivu ya zwa mitambo K ya mbusu ya shiroi busara kwa fazi pindulo vatechiliziwa kupindula ka 072 897 8325 Danko.

0: SABC News yo dimisaonga yote na one sa GCia. Iba disera thotsa mafungo. Ka Parapara FM.
1: Muzura pando wa komiti ya paramende yo tanganela na uya wa minister yo seza na unazwa mafungo wa wazura povo mashangu ni anda po mamuluko kubai bako itala kuhole lo wazura povo Afrika Jipembe uri wasongo chuisi wanga mafungo manji ya mazuipi ya noko ambi wakanyanda za mafungo zazwa machilisano marugana na katulo ya kote andayote wa ya zene zino muofisiru wa mapolisa katina polisa laba maspala wakapa po vale wa buongironi ngamura wa pambano za mtani zosi ya oboteba na mafuwa lwa guru Nketeni wanedorobu wa lihoro la Democratic Alliance masipalani wa Johannesburg bo Helen Zille. Vare Afrika Jipembe likotia utanduru la taizo za aloma polisani na kama itelea zwabula mukanyi. Uri likono ulu anakakatiza zwambeu na mabula ya wafuma kazi zwabudhi. Mapungo nga udaro ndi babiela na onga ware ufumi na uti.
0: Mupewa matame, mupewa matame. Kamufaro. Labuna, labuna, kila urosha na uruba, kamufaro.

123 ni hashtag TBT ya shukene mbaka na mshumo ya Jioroa. Ndi Makendlas, munda wabane na rimbo na bizofi Makendlas.